0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på PNJ.dk.